en glad gjeng etter gårdagen. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 T-skjorte.